0: Balkanski razgovori sa Indirom iz Kolonije.
1: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuju, brate mili u svemu, tako da je to, to je formula.
2: Klinici, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma, ti da budi buda. Mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
1: A bravo, bravo. Ne, vjerite mi da je dan danas ovaj, tu onak vrlo, čak Boris, kada sam ga pitala, daj mi reci na koji foru se napravio to ti da budi buda, međutim uvijek kako postoji nekakva usporedba, pa znate onu Štulićevu pjesmu, sad ću biti malo prosta. Fala si mi ti.
2: Posle toga vidim, snimila si žena od Titane, žena od Sultana, vađa bilo zauzeto.
1: Žena sa Balkana.
2: Nek ti služe noge. Eto, to ti želim.
3: Da nosiš, da noge i leđe, da nosiš te lepe štiklice.
1: Želimo ti indira tvoje noge i leđe. Da te
2: tvoje noge i leđe, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom?
3: Joj.
2: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
1: Da se napijem.
2: Sad kad se napijem, tri dana ne mogu se oporaviti.

Učenici i studenti u Mexico City-u u četvrtak će imati slobodan dan jer je predsjednica države Claudia Sheinbaum naredila obustave nastave kako bi se smanjile saobraćajne gužve. Tog dana na stadionu Azteka igra se uvodna utakmica svetskog prvenstva između Meksika i Južne Afrike, a susret je na rasporedu u 13 sati po lokalnom vremenu. Pozvala je državne službenike da rade od kuće, osim onih koji su zaposleni u hitnim službama. Meksička predsjednica uputila je apel privatnom sektoru da također omogući zaposlenima da rade na daljinu. Te mere preduzete su kako bi se omogućila bolja pokretljivost i bezbednost na ulicama za stanovnike Mexico City-a i brojne turiste i navijače.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Tašer Live. Živjeli, volim vas, ljubim vas.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Neočekivan vatromet na autoputu nakon požara na kamionu otkriven niz ozbiljnih prekršaja. Istraga nakon incidenta na I-75 u Tennessee otkrila je višestruka kršenja propisa za prevoz opasnih materija. Više ozbiljnih prekršaja u vezi sa transportom opasnih materija otkriveno je nakon što se prikolica natovarana vatrometom zapalila na autoputu I-75 u saveznoj državi Tennessee. Vatrogasci su saopštili da su vatrometi eksplodirali u različitim pravcima, stvarajući dodatnu opasnost za vozače na autoputu. Texas Department objavio je snimak sa kamere u vozilu kako bi upozorio vozače na opasnosti koje vrebaju na železničkim prelazima u ruralnim područjima. Na snimku se vidi trenutak kada teretni voz kompanije udara u komercijalno vozilo na neobezbeđenom železničkom prelazu. Prema navodima, prelaz na kome se dogodila nesreća nije imao rampe ni zaštitne kapije, što je česta pojava u pojedinim ruralnim delovima Texasa. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International. Mesto broj 10.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Neočekivan vatromet na autoputu nakon požara na kamionu otkriven niz ozbiljnih prekršaja. Istraga nakon incidenta na I-75 u Tennessee otkrila je višestruka kršenja propisa za prevoz opasnih materija. Više ozbiljnih prekršaja u vezi sa transportom opasnih materija otkriveno je nakon što se prikolica natovarana vatrometom zapalila na autoputu I-75 u saveznoj državi Tennessee. Vatrogasci su saopštili da su vatrometi eksplodirali u različitim pravcima, stvarajući dodatnu opasnost za vozače na autoputu. Texas Department objavio je snimak sa kamere u vozilu kako bi upozorio vozače na opasnosti koje vrebaju na železničkim prelazima u ruralnim područjima. Na snimku se vidi trenutak kada teretni voz kompanije udara u komercijalno vozilo na neobezbeđenom železničkom prelazu. Prema navodima, prelaz na kome se dogodila nesreća nije imao rampe ni zaštitne kapije, što je česta pojava u pojedinim ruralnim delovima Teksasa.

Sve više studija pokazuje da neki lekovi koji se primenjuju u lečenju dijabetesa i gojaznosti mogu da zaštite od raznih vrsta kancera. Sve veći broj naučnih dokaza ukazuje na to da popularni GLP-1 lekovi imaju široku primjenu u lečenju dijabetesa i gojaznosti, mogu da pruže zaštitu od različitih vrsta karcinoma. Više studija predstavljenih na ovogodišnjem kongresu Američkog društva za kliničku onkologiju u Chicagu pokazalo je da su pacijenti koji koriste ove lekove imali manji rizik od razvoja karcinoma i napredovanja bolesti, bolje stope preživljavanja i povoljni odgovor na pojedine terapije u poređenju sa osobama koje nisu koristile ovu terapiju. Studije su obuhvatile analize medicinske dokumentacije i baze podataka iz svakodnevne kliničke prakse koje prate pacijente na terapiji semaglutidom, trizaptetidom i starijim GLP-1 lekovima. Iako istraživanja nisu bila dizajnirana tako da objasne kako terapija utiče na lečenje karcinoma, istraživači smatraju da smanjenje upale, regulacija insulinskih signalnih puteva, kao i moguće direktno delovanje na biologiju tumora mogu doprineti zaštitnom efektu kod onkoloških pacijenata.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Neočekivan vatromet na autoputu nakon požara na kamionu otkriven niz ozbiljnih prekršaja. Istraga nakon incidenta na I-75 u Tennessee otkrila je višestruka kršenja propisa za prevoz opasnih materija. Više ozbiljnih prekršaja u vezi sa transportom opasnih materija otkriveno je nakon što se prikolica natovarana vatrometom zapalila na autoputu I-75 u saveznoj državi Tennessee. Vatrogasci su saopštili da su vatrometi eksplodirali u različitim pravcima, stvarajući dodatnu opasnost za vozače na autoputu. Texas Department objavio je snimak sa kamere u vozilu kako bi upozorio vozače na opasnosti koje vrebaju na železničkim prelazima u ruralnim područjima. Na snimku se vidi trenutak kada teretni voz kompanije udara u komercijalno vozilo na neobezbeđenom železničkom prelazu. Prema navodima, prelaz na kome se dogodila nesreća nije imao rampe ni zaštitne kapije, što je česta pojava u pojedinim ruralnim delovima Texasa.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija.

Učenici i studenti u Mexico City u četvrtak će imati slobodan dan jer je predsjednica države Claudia Sheinbaum naredila obustave nastave kako bi se smanjile saobraćajne gužve. Tog dana na stadionu Azteka igra se uvodna utakmica svjetskog prvenstva između Meksika i Južne Afrike, a susret je na rasporedu 13 sati po lokalnom vremenu. Predsjednica Sheinbaum također pozvala državne službenike da rade od kuće, osim onih koji su zaposleni u hitnim službama i ljudi koji su uključeni u aktivnosti u vezi sa svjetskim prvenstvom. Meksička predsjednica uputila je apel privatnom sektoru da također omogući zaposlenima da rade na daljinu. Te mere preduzete su kako bi se omogućila bolja pokretljivost i bezbednost na ulicama za stanovnike Mexico City-a i brojne turiste i navijače.

svetskom prvenstvu. Norveška se kvalifikovala na mundijel prvi put posle 28 godina, upravo je Holand bio ključni igrač na tom putu. Njegov golgeterski učinak biće presudan za ambicije Norvežana, koji se smatraju jednim od potencijalnih iznenađenja turnira. Holand do sada nije imao priliku da zaigra na velikom seniorskom reprezentativnom takmičenju, pa će oči javnosti biti upret u njega da vide da li na najvećoj sceni može da dominira kao u klubskom fudbalu. Reprezentacije domaćina su uvek pod posebnim pritiskom da ostvare dobar rezultat. SAD, Kanada i Meksiko su se automatski kvalifikovali i od njih se očekuje da iskoriste prednost domaćeg terena. Posebno velika očekivanja su od selekcije SAD-a, koja ima iskusan tim sa igračima jakih evropskih klubova i cilja plasman u samu završnicu. Meksiko će postati prva zemlja koja je tri puta bila domaćin mundijala, dok je za Kanadu ovo prvi put da organizuje muški turnir. Proširenje broja učesnika otvorilo je vrata za nekoliko debitanata na svetskoj sceni, uključujući Zelenortska ostrva, Kurasao, Jordan i Uzbekistan. Ove reprezentacije se nadaju da mogu ponoviti uspjeh Maroka iz 2022. koji je stigao do polufinala i postati najveće iznenađenje turnira. Pored njih kao potencijalni dark horse timovi spominju se selekcije poput Japana, Senegala i Kolumbije, koje posjeduju kvalitet da pomrse račune najvećim favoritima. Jedna od najvećih senzacija kvalifikacije je novi neuspjeh Italije. Četvorostruki svjetski prvaci propustit će treći mundijal za redom nakon što su u finalu baraža poraženi od Bosne i Hercegovine posle izvođenja 11 teraca. Pored Italije na turniru neće biti ni reprezentacije Srbije, koja nije uspjela da se kvalifikuje za završni turnir. Organizaciju turnira prate i brojne kontroverze i bezbednosni izazovi. Političke tenzije između SAD i Irana doveli su do problema sa vizama za iransku reprezentaciju i premeštanja trening kampa u Meksiko. Američka imigraciona politika također izazvala zabrinutost, jer navijači iz pojedinih zemalja neće moći da prisustvuju utakmicama. Cene ulaznica, koje su dostizale do $11,000 za finale, izazvale su bes javnosti. Logistički problemi poput nedostatka javnog prevoza do stadiona u SAD-u i bezbednosni rizici u Meksiku dodatno komplikuju organizaciju turnira, koji je već proglašen za najkompleksniji do sada. Ostaje nam da pratimo dešavanja na Mundijalu 2026. Uživajte uz Radio

0: Tačno je, 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Čikagu. Balkanski razgovori sa Mirzom.
2: A moje pitanje je, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
3: Pa da iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala.
2: Uh-huh.
3: To je pjesma Sinana Sakića, odnosno Perje Stokanovića, pjesma koju je pjevao Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan i nisam na keca ni odreagovao da kažem eto sad da sam poletio da je snimim, ali sam ono, kada sam se sabrao ujutro, rekao ok, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek uče na onu prvu verziju, tako da sam ja to ono, iz možda par pokušaja nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bi volio da odem u studio i tek drugi put sam to onako ajmo reći otpjeva onako kako sam želio da zvuči.
2: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
3: To si u pravu definitivno. All rights reserved.